0: да се деталнираме на низ от пет номинанти за тази смета на Билла.
1: Дито... Зима... Макар не се кутус харесна, но ми е хора на гърта на Билла на Адя. Ти бе някъм за да ги...
0: Не, не. Това мога, нека се напъде. Това по 3
1: спорта да се бъде.